njen, zelkën bogre, dora më shëftinen. Zhë takle që verë, shobën e grash këllke, që bërë në që shokë këllke. Aman e bërte, u e dha ma zhve këlle, me në të ke që u buko, të rdonë në si bu kësmete, këllke, që bërë i fudëll kënu ju. Mine da se mine raste bove no me ko soje me mko Dmo be no singe koli gjeru ke pa ne shelke nu joje oj

0: spast kë?
1: Spast.
0: Programa më kërë aspo njëvë, se asë të rarive, khosh?
1: Bële, disë bënave koma dhe dhe shtekal, përkërë të na wa të batë khazën, disë gjëgjëna sor, lë gëlle kërë, të i bëti, lë gëlle ezidi piroskën,
0: slavë hërmës, vërë të bashkë. Spast. Spast më koma dhe dhe shtekal.